0: och tasta peretton nasetta. Vad då vi kan det till sig.
1: Där är så mycket kärlek i mitt hjärta. Ah, kan vi inte se matchen som jag gav valla? Men mina tårar såg det kär. Fatta al mani ni tösta. Vida verata. Oh, alla, vesare, uffe de nami, torriste, si barudo vola, i matar che costo di vedere.
2: Alla, nidiche.
1: Ah, ma ti caca, corrimete male, foto.
2: Dopo.
1: Ranazzi, il macino orca, venite a stavarmi te. Rimita, sirukut, tasht, tu stara ma, verete mada, verata, starup, aftara, i vedirai, voda.